جے پڑوسی کے چولہے سے آگ لے لی, اور اس کا کیا کریں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں تو کچھ پہلے شروعاتی بات کچھ اور کرنے والا تھا, لیکن جب میرا فیوریٹ ٹاپک جب کارپوریٹ ورلڈ نکل جاتا ہے نا دوستوں, ایک تن بدن میں ایک الگ سی آگ سی لگ جاتی ہے, اور لگتا ہے اتنی ساری چیزیں, اتنے سارے جولنت وشے ہیں کارپوریٹ جگت کا ہمیں بتانے کے لیے. جب میں اپنی کسی محفل میں بیٹھتا ہوں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, رشتے داروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ہر انسان کہیں نہ کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جب اپنی آپ بیتی سناتے ہیں, اور جب ہم کسی گیٹ ٹوگیدر میں ملتے بھی ہیں تو کس طرح سے ملتے ملتے بھی وہ لیپ ٹاپ بند نہیں ہوتا, ساتھ میں رہتا ہے, اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسکیوز کروا کے اس دھمال سے نکل کر کسی کونے میں لیپ ٹاپ میں بیٹھ کر اپنی, جب وہ خود ہی ان کے جو شبداولی تھے ہوتے کہ بھائی کارپوریٹ مزدوری مجھے کرنے کا سمے ہو گیا ہے, کونا کہاں ہے, اگر انٹرنیٹ مل جائے, پاسورڈ مل جائے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا, کیونکہ باس نے جب بھی کچھ بھیجا ہے تو ہمیشہ ایسا ایپ ہوتا ہے, آتا سنگیت لاتا پائی جی. اسی حال میں ہمارا دیش چلتا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ اگلے کی رسپیکٹ, آپ نے 10 بجے بلایا ہے, 7 بجے چھوڑنا ہے,